0: Sanglenge, Tantachini, San Shimbatini, Landen Yime Tone, Kunin Yenlam to Drenching Yube, Penjong Lunting Yin Tilekung, Purge Lunting Ki, Senguro, Kudu Kunjong Shebe, Chiri Lizentiri, Nalizen Zoyon Shugan Tinjulunjui, Shamlang Anam to Mutuce, Senguro Kundu Shebe Nance, Sana Yubashu.
1: Kundu Senguro, Kaye Gasuli, Kunjong No Huline, Kilip.
2: Senguro Kundu Kunjong Lizenki, Senguro Kundu Nance.
0: 三连街让街起中街江南金主年中期及蓝大街里吃鸡塔吃东东街怎么形象下面了第一个天南队是不是电子轮住蓝的天街作业我就能睡年下的接着街边中区军队桥北金主皮街年数年冬在俺楼来我把它行了年冬在俺楼楼让街起中街的江南金主年中期及蓝大街里吃鸡塔吃鸡塔怎么形象他从这一趟中共起江南年中期蓝大街里吃鸡塔你来给你金金鸡塔 地区所属区，越港澳库金区，正月十九重庆人民币变局的框架结束，沿用原定的停留区的关键及停止差价转移过来。扭转停止期，相对手段提，三公给呢，继续级别配角组合效率，沿用所出最近人气扭转停止协助龙所交给缅北的区独裁，解决工作来解决过来。三个连接，塔罗罗沿用及直接所在地，沿用及按照北上所出价以三对来团卡，准备了解决解决一下。
3: 将来提过去，南端去吃，这轮团队来年两节走路，我准能给。三连街，年前的，沿用直接所在地，大多站内，你到前面牛车住路，沿用的，按照北上速度，逐渐以三对来段看准备了，就比较吃酒，天气前行，沿用直接所在地，三对来段看上面了，过去就以卡萨马牛这句音被美女的，来随三对的，随手安排配合起来，按照北上上部，别对内车那把，特别里边安顿起去。
4: 因为老松里组织了解表车就能区别三对来段看了人最近了，三对中间这是他移动他把他，可别打动那么着，这就他股东你也他吧，再留现在把那座这就是他转动所长这些吧，对呢，再留他把现在把这些他启动他，提上去，三对来段看给股民，按照北上所谓，看来了绕掉级别车就他，按照北上所谓，老早就把所接起归拿火到手里，按照北上给你都他，按照今年都属于你都接。 他被修建大学，移动前面有三个轮到我这边来，沿用直接所在地，按照北上所有三对来段看准备了，兄弟家就过去三车队内，移动松竹路那个，沿用直接所在地，组织了解表车被三对来段看松东站台，人看三对来段看去居住线内，三对来段看去三对高桥站，进入军镇，新的不少用。
3: 宁都台北所在，你把车路当地，制造拥挤，按照北上所有你把短距路南车七八趟，三对来段看准距路解决七八，谢谢南站台，三对南八，三对南八这一节，团来所所长七八，南八三八对八短有十，三连街，第三段一节，你们这套确实正面，长时间他讲到这一天，团长抽球配件了，贵的东就是些，咱们来提过天南段是不是？电子轮住蓝的，团结作业我就能是。
0: 三个月把中央财政行动抗内写到中华的行了，你晓得中央财政行动抗他，一个批准了所来党财政干部、监考库里部、调岗党中间的统治组政部、行列统治部、总政部及地震团体，你们这套城市建党江道建团结的小区的批准了，官地单位，六大的出席，你同资助了呢，你同送助了派了七八张呢，龙安镇中央别人城市建党江道建体团结的小区的批准了，官地单位，三角密切他。 昨年来个，四九七十届卡塞段友，出席呢，年冬松竹路那个米德林女婿马内马瓦塔，来去七位来家台湾元帅台北用话钱呢，讲到天勇六在三对他，吞来批给了吞进全部交给他，子女这个他，吉安制作所杀得了铁公司，女婿决策切切的跑话钱就，子女这个所昨年铁公司，家己认为女婿陆续再去出战。
5: 天南山行进起，家己认为女婿陆续占据其跟车内在数六百个工地段哇。行列塘、苏州内里、长屯、寨居、长居的科技所，昨年铁公司城市建塘江道建了工地顶十栋哇。城里六在起，健康科技局用其六百军队七十多瓦的吞金九瓦在前内。你见吞九的配件东当地编出塘，制作配件及巧用其江道巧居的塘，配件头的配件了，代表了女店特别拆除卡塞段友。三个人间。
0: 借用数，哥们就用伊盲骗作为国家股东家庭，我们就挨住追杀。下面提过的去，能对是不？这里推出了哪两件错误？我只能给你。
3: 三连接，你晓得，三块八，从头部内些多什么了？明个了，借用这三块人把银钱中间，加上工具银钱，又把他丢呢。
4: Mangpin Chowe Kortia Duma Tha, Sakon Shibor, Ngunpe Kuyukie Chuitar, Gunde Tempo Tangwe, Kyabde Tong Chope, Bechue Nyamnyong Kha Chik Chumne, Deyong Su Mangpin Chowe Kortia Godong Dya Tha, Ngabju Ngadu Chumibshi. Chongjie Thie, Karma Chongan Yi Mangpin Chowe Kortia Zugdun La Gunde Shukse Tongchi, Nyechal, Chongdu Puso Desin Thie Ki, Kha Sunbe Chongjie Sumchu Yi, Karma Chongan Yi Mangpin Chowe Kortia Sakon Shibor, Gunde Tongwe, Ngunpe Kuyukie Chuitar Mingto Kyabda Shiba Tha, Tui Lo Nyi Laksam Chepe, Mangpin Chowe Kortia Thie, Tade Chongjie Thie, Chongku Zobo Tha, Chajin Yuebe Zongchong Tha, Degu Chama La Kyabacha Yunxi, Nyechal, Chongko Soso Nyamche Lhenso Ki, Kha Thangbu, Uka Chongchung Tha, Shibe Gazi Thie, Lada Chesi Namcha Kyabda Chene, Genji Shunji La, Shemdi, Tive Libu Shu Yubishi. Zenglenge, Parwaan Leduin Thie, Lo Ngazi Chonga Be, Chalku Chamsha, Shamla, Ti Ko Cheshib Chen Nangdu, Tenzi Lhundu La Ne, Penje Zoyang Ngo Chun Nangshi.
0: Saku Para Kyega Parwaan Chune, Sido Chongwar Singna, Nyechara, Yeke parwaan juu ki parwaan le dun ki longa chen chunga bie char kui tramne. Longa chen chunga bie ring ki parwaan le dun ki zubji samlo tha. Mikche zo ne lege, che dun du gui je kase shwe bari. Parwaan le dun ki longa chen chunga bie char kui na. Nye dong sumju lo legeb, parwaan ki je dim lem lu ngarwe tui gu chandu chi ne. Parwaan le dun ki chenpyong jen ki chuje yun tui toro tu ju tha. Parwaan la zungju chi shu yun che me bara cheru chi ne. Parwaan ki chenpyur tatum ki chuje nguen se tui bui toro tu ju. Parwaan ki jizuo shibshi nubang nguen se tuibu cheru chi ne. Parwaan ki tuinle biu tse towe peke la ramdi chebe penche nguen se tuidu chukyu. Parwaan ki jeji nyamle la gundi tingsab tang ne. Parwaan kya kung ki jeji gaja shu wang ta. Khyabi chi shu. Shukin tip shu je juntu cheru chukyu. Parwaan ki tira lopso gaja biwa ta. Parwaan la zidung chebe jizuo ki tarsu nyinshin sabdu chi ne. Parwaan peke ki kuryu tewe leksu chukyu je jite nensye chesha. Sengalengye. Mianze Sule Pige Yi Longa Chen Chunga Pei Charkui Kipcha Chesha Shamla Ti Kuor Ki Nangdui Shibcha Sirin Tundru La Ne Lengye Soro Mojin Nengri
4: Sengwenge, Nyechal Sule Thang Chachin Che Buso Dizin Ki Nyamto Mianze Sule Pige Yi Longa Chen Chunga Pei Charkui Kipcha Chene Ngunpa Rangxin Ki Mikze Ka Jutunbe Na Nidong Sumchu Lo Lepgab Si Jun Yin Ki Mianze Sule Kile Ki Lienye Yongbab Go Tungju Tisum Thang Ngadong Le Minyong Wa Chagyu Thang Sato Mianzar Ki Kola Shibu Dutang Sumze Gyaja Nyushu Zanga Le Minyong Wa Chagyu Sato Mianzar Chomra Dunze Zamling Ki Dunze To Leba Chagyu So Tsu Yubshi Mianze Sule Pige Ki Luang Asen Chonga Be Chagyu Na Nidong Diame Sumchu Lo Lepgab Gengu Mianze Simchu Sabe Thang Peju Zamling Ki Dunze To Tempo Leba Thang Sato La Dene Nyushu Kali Dunze Lo Gunde Dongwa Sone Tiapkong Ki Gazi Dewe Lazi La Yurin Denbe Tseke Yungche Chagyu Tha Tuele Kochi Shibu Changri Ki Tuenji Jorwe Chumze Nguen Se Tui Tu Chagyu Tha Nyele Minbe Minze Mala Ki Neshi Chabshi Chogdu Gozu La Ramdi Nundi Tupju Nangche Nuyumshi Sengenge Zongyongji Xing Zhole Tuenji Ki Pichok Chi Chane Denbu Tu Shabla Ti Gozi Shibze Nangdu Denzi Nungzhu La Ne Mutu Je Lengje Zoya Ngu Zhengshi
0: Nyechara Sarkui Be Rangyong Zhong Xingle Chongsep Ting Ne Sido Chongwara Xingna Talu Ne Song Rangyong Zhong Xingle Chongsep Ting Ki Xing Zhou Lei Ki Nui Zeng Nguyen Guo Tang, Nyong Dong, Ti Xin Tuen Bop Dian Bu Tang Yong Bop Gen Lin Ki Le Dun Ka La Tim Zin Dian Di Che Di, Nguyen Guo Zin Zin Ki Ma La Tui Gu Chang Du Dong Wa Tang, Lak Zai Ki Xip Xiu Du Xiong Nui Gia Wa, Nguyen Suo Gen Lin Dian Du Dong Wa Jie Yun Chen Mi Ba La Che Xing, Xing Zhou Lei Ki Tuen Ki Dian Jia La Song Gyong Tang, Xing Zhou Mang Zuo Ki Yong Bop Dian Bu Yong Wa La Nui Xiu Yu Gui Xue Wei, Ming A La Zhong Yong Ki Xing Zhou Lei Tuen Ki Ki Pi Zhou Ji Chan Ne Dian Bu Yu Ba Li. Singa Tang Zhou Lei Tepsa Tang Bu Ru Mi Di, Rangjong ki rinpa shibie singlea lakze mina chokdong gyakya sumchu jendom chene shirim tu gyubie shamdi shubha tha. Hichu chirbyu tha, nuzi nyongdong tha, nebyu nuzi chuegyong, sokcha ki rimne ngungo chunjin so ki te, seyu ngu su zubdi che di, nuzi ngungo tha tuanjui lasu lakze khyabbi ki shirim ki, rangyub juandang cheru tangyu. Nyingzhi tha, chamdo, hoga so nuzi tuin mawe segui lammik di, chuzui nishu zepsi yirin, leri tha nuzi nizui nyeriri nyansin shuwe, lemlu tuanjui nebu che xing. Nuzi Nizui Yunnam Jian Ki Guodong Tha Kekji Tuenji Larsu Chekiru Cienri Tan Tuenbe Zubdi Chene Nuzi Kyunggun Chongdu Dong Kengdub Cheyu Tetang Chepjik Rangchung Ki Kego Ngunso Genlin Ki Mengsi Yuntu Dendu Tangne Rika Ki Chetun Mengui Tangdi Tuenji Guagra Dendu Yungwara Chexin Goro Tongjuru Jiktang Chinyedong Abya Nuebu Nuzi Ngungo Tha Chunzin Tang Tixin Chekduru Mengdu Ki Letun Te Chene Ngungo Tang Chunzin Ki Lega Muchin Shu Chekuza Shichu Likdu Cheba Tha Sanjia Ji Chetun Mengu Goro Tongjuru Jiktang Chin Yedong Nige Zilin Chedi Sanjia Jun Chi Jubshita Gu Sokcho Cheba Mengu Goro Tongjuru Jiktang Chi Jikdong Nige Gudi Chene Sokcha Ji Ringo Menggab Nyudu Chedi Yunnam Jian Ki Gwone Rimne Deshib Chelin Tang Cheshir Chebari Sengalengye Pyoje sozo ki kade pyojor le tyun pyoje lengyer yongwa ra muti gundi tangsha. Shamla ti kor ki nangdun shibcha sirin tundru la ne lengye soro ngoti nengri.
4: Selengye, yewe loshe rin pyoje rimka sozo ki kade pyojor le tyun muti dingsa peyo tang sozo ki genu ka shir shisuba. Nyamle lamsu tuko chang tutongwa, rojo chitang sattu chiba, shirim ke tabsa ten tutongwa, shinten pe piri sattu tutongwa, sozo ki pyojor ngupin ti. Leso tang, manso la shemdi shuwe ngudu chatab su dinti gyubra che chene, Amerika ke leso tang, manso gyatyab ngang rongo tang, cho yungne piri, nyamdi dingsab che yungwar, gundi nindi tang yu. Nyamle lamsu te, kodu nimi dritu che de, shirim ke gogo tang, leso rigu la lintab ji, pyo ki gogo seto tang, pyo gyur tungkong seto ni, dritu lamsu zungne, yu se zungzun tang, chinu che tong, sowe byu ze likdong so te, namdang nimi chugu che yu shi. Rojo chitang te pyo gyo namchang ki tuen kong kaali che te sozo tang. Kele, nyamle kaan che sungto jiwe nyamgu rojo chitang sushib che ne nangki pike guishu pewa che yu. Shirim ke tabza tento tongwe te nguendun shamjwe tang zone shamjur tajong ki pyo gyo tuen kong ki zone di sabab towe sagu tang tanzam ke tabza tangbo shirim shangzho che le chok ne shirim sozo ki shabshu cha ke mutu se yu. Shinde pe piri te Denshu tan, shir gyu bi chor nipi biri chidang sabdo tangshi. Chor nila leji leso, lopchong dokshib tan, ngezui besang tan, sowe chokji. Yingne tundri soki chigo gyatibdo bibo tan, pyojo shingzin tan chongje ki ngezui besang tan, lakze juandang jin pyojo dian tan ne, lakze zubji tan, chadi nyamchu chede, pyoje shirim sozo ki lejiw tan, tabsa tangbu leso miti nyedong lazam, zhong chide sojong biri chiba tang yukshi. Senglenge, Asa Gensam Zuru Tazong Shibshi Sasiki, Durabde Mibi, Wangji, Wundu Cheche La, Nyamdeb Lopchong Cheche, Shamla Tigwoke Nandu Shibcha, Dinzi Lundu Lane, Lengye Soyo Ngudu Nangshi.
0: Nyechara, Asa Gensam Zuru Tazong Shibshi Sasiki, Durabde Mibi, Wangji, Wundu Cheche La, Lopchong Cheche, Chekubine, Gyaji Mima Nindokwa Tang, Lero Nindokwe, Wundu Bichu Mibir Zine, Samlu Mingshi Dendu Tongwa Tang, Yebun Ki, Nindu Piwar Cheche, Mibi Dupshu Gensam Ki, Dinja Sungwa Tang, Gagwe Pekye la Shamdi Shuwe Chachungwe la Dendi Gyuwa la Chekwebe Chetun Cheyu. Lutu Wangji, Lume Shawa Tang, Jintu Ne Chapjinpo Ne Tuyi Rinpo Dekoro Dene Chekyu Chekweba Tang, Songzha Singchu Ki Tepla Dene Chua Chwetab Chekwemu. Wengyang, Tokta Paru Songtu Nuba Che la Lue Ki Setoe Nyenche Ki Mengshi Shimchu Chekung Ki Che Duma Densong Cheyu. Kongki Nyingri Chunpyu Gagze Tawe Lakze Mangpo Gagzu Che Di, Zheyue Kyebkung Ki Dongja Mangpo Seba Ma Se, Shunu Chenship Sheden Ba Nushu Yugu Sojong Cheyu. Kongki Chachungyo La Dene Chenship Tone Gyegub La Chinlen Chewe, Lhemi Jisim Seji Cheba Tang, Lubo Wangkyun Yunyan Loza Denpo Tang, Gesim Mebara Lekyu Biwe Turep Ki Nyimgyur Nguyu. Senglenge, Pyojong Gago Todam Shung Lekang Ki Zhongko Tang Peiyu Ki Tanzam Zudu Kor Ki Chita Becha, Shamla Ti Kor Ki Nangdun Shibra Chirin Tundru La Ne Lengye Choro Ngozhen Nengri.
4: Senglenge, Zhongko Tang Peiyu Ki Tanzam Shung Lekagwe Tanzam Zudu Mena Tang, Jimzhu Yoche. Ngo So, Che, Denja Ngang, Shatong Tupin Gili Chachi, Yedu, Zhongko Tang Peiyu Ki Tanzam Shung Lam Gago Zhewe, Zhiyu Ledun Ki Chita Becha Le. Chene, Zhongko Tang Peiyu Ki Tanzam Shung Lekagwe Ne, Tanzam Zudu Chichi Yuebe, Zhongko Tang Peiyu Ki Gekab Nibu Jima Ki, Tomar, Bushin Tang, Lizi. Lhasa Khongkar, Yeji Nam Tang Ki, Kadu Gago Che Ne, Tanzam Zudu Chikubo Tang. Gekab Sunbe, Mina, Lhasa Khongkar, Yeji Nam Tang Ki, Kadu Gago Tang, Bushin Gago Ne, Tanzam Zudu Chikubo. Nine, Zhongko Tang, Peiyu Ki, Tanzam Shunglam Gago Ne, Tanzam Zudu Chichi Yuebe, Zhongko Tang, Peiyu Cho Nibu, Jimzhu Yoche Tang, Ngu So Ngu Zhe Che, Diyu Kelesam, Dizin Ki, Tomar, Likze Gago Ne, Gaozhu, Chulu Nyerguba Tang, Diji, Tanzam Zudu Chikubo. Sumne, Yedu, Zham Gagoro, Chashu Chepe Genki, Rangzhung Nuzi Nyinga Chung Chepe, Negab Zham Gagone, Tanzam Zudu Mishibe, Chungu Dunxia.
3: Zone, Chegu Biwi, Dang Tar Kisi Qin, Gwendu Sengchur Sensei, Longchen Kitipu. Kada, Chegi Sensei Batini, Penjong Longchen Nintile Kong, Pege Longchen Ki, Sengchuru Gwendu Gwendchung Shibe, Lezhen Yin.
5: 新的鱼缸品种盐辣鱼缸及鱼品拉长国的同志们也懂得点品种的念头不再拖为偏见的不绝中国新的鱼缸品种盐辣鱼缸
4: 三年级，听的平江龙城年级来过，培养龙城级三九国队冠军级别实力来自，学长大家请。来自的总体健康难看，蒙吉布拉塔，学习成功难看，你们实力拉塔，普上中队拉水。
5: 谈的你，毕竟去吃过不大大事。干么眼神就？星期六天空下，下午我杨姐那天的干么眼神就念着学业，第六大去推进红色人，改用探测信息来问题，中午天气也话每天吃足出个顿就差过检测内中午气有概念，接不他。今日参与每天吃足，你给你做送餐出新不提。 那年纪大去推进人类，加之居住产业跑堂，年纪男，年长男装堂，高屋垂盲训练，进度古别七年初年团班，每天吃足，你给松松三年生育费。几岁你是今年三个月写到七八星呢？让也给学过所谓的理科，七年马就够着，七巧了，顶才中七位。老大家给学堂保健能值钱呢，学过所谓团内去马就够着，可追今年七个月费。
6: 三十多岁级别，家里小单体结合菜系的，你都讲明你做出了大娃准备刺激你那说，我说老大才有一天，家务里工钱能值些些他，不菜点给菜园，老在去代表开钱，快点通呢，能值家里小单体不菜他，出点点价出菜，我为掏出一笔。
5: 三个月几岁你是今年结合女个九年写到七八星呢？第六月开，让一开人从虽然扩展点不穷他，给及创办天空拍车车位，七六口有些小金开塞女店土地，让一开第六公个他推算几个人从虽然扩展当一他，人口点不用于今年七年，密码盲测公个结尾人从虽然去过过，跟宋康里七军不离。
6: 几岁你是今年结合冬季九年开展七百城市联盟班型呢？第六今年唐木内级别牌，沿用开始群沿开，所来开来给开播，东北国同桌，我这年冬冬季九个产业新不提，推送不来，加起中央茶团牌一批。各批主席主办，咱们年级明码奥林匹克会战队毕竟开推出几岁你是队人气广袤，我是白石城开三百很多主题活动，中国平面如何开，恰个昂唐木兰一批。
5: 而且，这些年是对年内区别核心呢。而且，现在特朗普正在谈论起个三国地呢，一连谈模特全面起诉一级级别。提供特朗普一连给对面蒙古族地位取消开马兰部门一批。你对特朗普啥子芒果，他在跑不趟，该是边扩趟，他国社会脱手，英文赛退不退不的，学员请不退呢，三年提给政治去不趟，退的那么多客气，内可普参加过去一批。 这些年是去年边扩冲击开冲击西的问题，冲击太阳所，学院内是跑一遍。这些年是今年冲击太阳开落车，老三角区塘，西乡开连面乡村开不着局开不着车皮。你对也门西乡马开，也门村路局开台子新建，还是提阿布迪卓南面站托，也门湖山镇做开常规工作，他这听马当年，卓南山东头前有几局皮。
6: 这两天呢，也门台子塔亚丁地推起些针对冷天开进行一批。大区推进塔，阶段年岁人，年年投资塔，如果说去规划新年，凭着满足各种贡献，我能投资规划塔，跟着兄弟七月兄弟一批，推进人，跟着托，追续投标，今年抗力七批。写到七八星呢，第六推进年龄，追不每天推送手段产业，跟着七十一批，那年给推送不来，加上送差几块就塔，我说跟着七七。 转，你都讲明就是给送新手一批。你对南疆中几个所在，六对来水人保边抗疲倦起个出不来。人保前期开来的开，别老小学青年，二位退伍长途青年，米特林内开别老他，查到内娘老，别老透过说三年前一遍。

0: 周围用白民队学个人就会丢个人一年嘞，周围用白民队学个人就会丢个人一年嘞，周围用白民队学个人就会丢个人一年嘞，这个词个切切开始写个过月，写过个月面，还过个民队是挺难写，老金老了，既然个。 tante nebo tinga zo nyam chu nam ma se chu nang ki len chu nam ba to che na shu gi ma se ngan na chu le chen na ya a tu zu yu de zan ba yang si pe nan ju zo yi ne shu gi yin la di ne yi na chen ming le ya nie cui cheng si ti nam ba ta tang nan xin yi na yi xiao er guo si ti nam ba kun na chu yi ne chen chu nan xia to che na shu gi yin le gu ngam sa
1: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ ge yang ji chula dang xia ba de neng ge ba sa la ne zu de nong zhi ge le ji le so yong la bu jun ge la
0: le sen lo
1: ti nan ti da jiao ji da ge bu zhang zeng du zu jun ge zu xiong xiang le zu zhong zu xue bie da ge gu bu zu da ama zu zu dan san dan ni ma lian du da yu ti ge xue bie kan ni pen zu yong la bu jun ge la
0: no
1: ti nan ju tu xi ti nian ya bu nian zu bu zu da wang du la zu jiao ye xin du ji bie ta zu po mo yong da nem ni ge kan du to ji la da zai ge zhi zhong da la ne zu nong zhi san da yong la bu jun ge la
0: listen
1: nen juk dunya ya gonya gele tadi ngar le yak to yak ta tan rekyo bisum to koyong eta simin du shi kyung gela
0: no listen to chena
1: listen gela den sung she tang de zol
0: sung she khari na
1: ye la pi ji sir gir la sing ge phi she to ne dik tang go sam de de la
0: listen tum ji sna ra na
1: listen gela

0: 也算就是收益。你别老谢呐，你当初吃了充电，满车刚得回去，前天天空天，得回满座的云包喷了用完，吃大了就是吃的。人家亏的，大概吃这个天内偏就是钱的。大学那些趟，大个人追的，前天十栋，满座有所说，来南满不偏的当有。有不哪个人得不到的设备，比如国外看到前天十栋的店内，有个人满不好心有。人家亏的，有个人满都先别。 国外看穷穷天气，有个人硬说不谈，陪陪吃完你们来吃啥人就去了。得为满足领袖谈，有个忙都准备，他们那么舍不得去了。有个人加上弟弟，我让那个用的，他把送钱送了呀。有不那个用的谈不赢，那个大选说不谈，大个人浪费那都样，得说呗，那我基本都接送不是。有个人家中怀疑，看了我有不那个了，眼睛用过不些事，并且托不了用不赢。
1: 平常偏见俺来他不用，就是我有接送不是。花费看个简单，推出不接不接，俺听我呢，他是来创建个月。他说花费有个偏见钱呗，你看啦，来对钱不来用不赢。俺说创建个里面忙起哇，民众干得为难事。创作有忙做，特别忙哇，连续推不接，日我有接送不是。你这些推上的装备，是不是他？平时我们操心那么个日内有个来的来，有个话，娘子说三不起，穷也不谈。
2: 有个人为地规的村干他，人家有个人是不是说，来日军队偏见着急了，规制一年的都不有。民众个地规的他懂，为这对三他，西路满座，人家有个人是不是天天拿做不住，地规的你们得变着了，军纪明白了，记住当有。民众个地规，当直接支部书记，你们。
0: 东北某个那些是哪？东北某个那些是哪？俺呢？罗吉勒啊，那去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去去 Nyamdebji pinje chirung zhuwa tang, mangzuo ji yungbo parwa, mizhi tunje yungwa jie ji chungsi pie jie ji langpo ru gyuyu. Loga chungji li nidong chi, rinne yugo ru gyuyu ji gyurang xunba, wu ying ga yi, ta zi mangzuo ni san tang, linga, da xun ne da gurung zhuwa. Ngui min xuxia rinne sardu ji, sanay di ge mangzuo, ta nye sara li xung babar yungwe tolum zuo ru gyuyu. Nga zui, nidong ge tuyungwe li xizu di, chungsi ji yugo ru jigwe tui san du tongwa tang, Uyghur lindang mangdu tongwa, shibshu zinu yungdara shibu jie jie ne, mangzu zo Uyghur la dene, rangzi rangyu du yungba parduba jie yu jie sumbashi.
1: Digi li wu nan ne chubi se, nitu, langkyong zong jikyab so so ki, lokdu li su rinpo bikang pechu chigu chukri. Rinpo che ji ki li di ki, bilo shibshu chi nu, ngarwe tuyuk changdu chi ne, mitab ring nu ki bilo tang, chado ne nyam lo, bilo togu so san nu che yubi, bilo chi da ngarwe ring nu tang, nega mangu yubri. Rangkyong zhong jikyab so cho, nye zui bian zhor tang chidra lop su chagyab yu le tun ba, ma yu ting ki, ta ting rinpo che bie bar ngui mi le zivu yu ma se, bi lo nyam ling tiwe yap yu. Mi tab ring nui ki chi nui tang, mi tab ring nui ki shib shu din ne, te byo gu cui tuk yu. Lo ri lun ju to, le sui bi lo ki ne cui la xin ne, lo ji me bi lo la si chang kho tun tuk yu ji sung pri. Si do che bar xin na, lo gdui le sui bi kang le di to, bi ti sum zhi la tang, tu di bri ngab di la. Chuzui ching a zamke zhandin tepso tuyungkong jizu che yubie le li min zhawa tang lona min zhawe le sui lopchong ke gui gu gong tuk yubri. Le di ti sa tui nye zubie chin zhen ji an la din ne pabli mi gu batang tepchi to gui ce shi mao jie yubri. Ta si chong gi ki le su ba li lin jie yi men tuin ba si king wen ne kong ba yu tu le di ti gui tep ning gui le di ti to yi tuyungkong pui sum chok du ji sung pri. Ta si chong gi ben zho sarbi gui ji kyab so cho ki le tuin ba din zi chi le ki Lok du le sui bihan la di ne cha ye to, len ya gu tang, zu mi duwa so chi gu bi ne, le sui rin ne cho wa pui sum chok san yu ji sung pri. Le qin, rang yung zong, ji kyab so zo ki, lok du le sui bihan ki xeb shu qi nu, gyun tu le san ne, chang zin rin ne tun kong pui sum chok san wa tang, gyun nam jen ki guan ne, le sui bi lo chi gu bi yun pri.
0: Dik li wun ne zu bi se, ji zi ni shu du nian ji ji ro, pui rang yung zong bi lo tun so u ni ji ji, bi lo nyam zu qi gu tong ma ti, la sa la bi wa shi. 지구배유도 고민수의 주둔소위 낭둔어민의 냠용비를 지부탄 딩도보가위 로주의 인해당 송제체대 별로주의 조난 냠주의 지부시 라뇨정 별로

0: tenki jeshi. Gyeyo chitab soso ki sattu le dun kan samara go ti ju yi kasab ma ngu tre ju yinpe mi yu ni le su sattu ki sun shu ngarwe pepa che ne nge zu pe san sambu pe dun niti nwa tibwe libe ngan dun jeshi. Nyewe lo sumri zu dwe la gyab dyo cha yu nang tsui pe sattu le dun kan la rimzi gyamna sattu chumde ti sum ta nido taba ta kebe da tom namja ti jik ta go dong nidya toba zenu xinde ba na zo ti ju sum ta dun dong so chung je che ba di na zenu toba xinde ba ti shi ta chik dong ta ただちゃっち、さとれどんかんきこみ、げず、ペサンソウ、けれらろじょちべちゃじゅた、げず、ペサンソウ、ロブタジョバソウき、ちぐなほたしゅね、げず、ペサンけにんどた、げずきにんど、そういうにんどっち、たびしゅせたんひ。にどんじゃみにちゃんがるんだわちょばれ、げんよちゃそうそうき、げず、ペサンソウ、さとれどんかんじゅんばれしゅんりゃじゅごるき、さんちゃとね、にどん、そんちょろれば、げんよちゃそうそうき、ぞじゅんらぎゃじょちべ、さとれどんかん、そんどんざんた。 人家三对雷顿康去居住时呢，三对雷顿康去三对高州塔，子女军子新的把所长，领导特别所长，女把七路当的，制作用具，眼睛背上所有女把短剧路囊前七把塔，三对雷顿康短剧路解决七把，谢谢那么大塔，子女那么，三对那么这一天，团里所长七把，那么上不对吧短剧不是，三连接，第三段一天，你们这套全是正的。
1: 长时间，他江道前提团长出具了批阶了，官的动作之下，咱们来提一个简单短视频，电子领主栏内听见所有我只能是。三个月把中央财政行动抗内写到中华的行动，你晓得中央财政行动抗内一个批阶路线，所来谈财政进步，健康苦力部，调岗谈重建的重视组政部，新来重视部，总政部接财政团体任职托，城市间谈江道前团长的出具了批阶了，官的单位。 朗达的出席，年冬资助六年，年冬松竹罗派来七八张呢。龙安镇中央别人城市建堂，江道建起团结了小区的批阶了，官的单位，三角密切谈，做内来个戏剧切特节，卡些团员。出席呢，年冬松竹罗那个米德林女的马内马瓦塔，来去七位来家台湾安塞台北永华前呢，江道天勇来在三对谈，团来批阶了，团结全部解决他，子女这个谈。 今年这个月，吉安制作所杀得了铁公司，女主角在七七的跑完车就，今年这个月所做那铁公司，家里人为女主陆续在就出在天南山行进去，家里人为女主陆续进去的跟前那在所来把的工地动啊，新来他苏州来的，从头在就，从今儿开始所做那铁公司城市建堂将到建了工地顶十栋啊，城里来在去健康苦力就用去女把军队七路做完了团建就完结前呢。
0: 你将团主的配件当当机编出它，制作配件机确用机将到抽取它，配件头的配件了，代表了女电台把车就卡在等于。三个链接，电用数，哥们就用以盲片作为国家股东家庭，我们中国主持人，下面提过的提囊顿写着，七零团主拿来链接操作，我只能给你。三个链接，你将三个把从头部内些都充满了。 明个建用的三个人把烟气中间加着工具烟气，预报团队内盲片作为国家专门谈，三公十步路，岸边可以去吹打的工地电报单位，贴在动车边，别去两两卡车中间，建用所盲片作为国家股东家谈，我们就额度准备不是，中间去，干么中间也盲片作为国家组织了工地修缮东西，也就是从头部所电信电器，看顺便中间送出去，干么中间也盲片作为国家三公十步路。 关于单位安排可以去车队领导贴不着什么单，对于六年六十级别，安排作为国家队，他的中间去中国做他车间预备总装他，对于车马来贴不着就运行。也就是中国所送你们这连坐机，卡汤部五个中心他，西北个这一天，拉达的车线南站贴不着钱呢，根据选择来限定，特别离不出就不是。三个链接，八万来吨铁，龙安镇中央部车库站下。
1: 下面提过这些正能量，电子轮转栏内，听见怎样我只能是。三个八万几个八万九呢？写到春晚的行呢？你瞧啦，几个八万九几八万来吨起龙安镇中央别车轨站呢？龙安镇中央别人起八万来吨起组织三路塔，密切做做内那个七吨多个节卡些说不来。八万来吨起龙安镇中央别车轨呢？年冬松竹路那个八万起接近内陆二位推过长途前呢？八万来吨起陈平镇起出在军队拖了出去他。 八万了，终究持续军舰没把它切入去呢。八万起，陈局长同其出在安塞铁皮拖了出去。八万起，制作信息女把安塞铁皮切入去呢。八万起，团内部车拖的皮件了，让地切别偏在安塞铁的出去。八万起，业绩年来了，工地顶十档呢。八万铁工地业绩跟着学完他，下边持续，修建铁皮件，军队切入出去。 Parwan ki tira lopso gyeje biwa ta, Parwan la zidong chebe jizo ki tarso nyi xin sato chine, Parwan pege ki kuryu tewe leksu tukyu che ki te nensye che xa. Sengalengi, Mianze sole pege ki longa chen chunga be charkui kipta che xa, Shamla ti kor ki nangdun shibja, Chirin tundru la ne lengye soro, Mojo nengri.
0: Sengalengi, Nyechal, sole tang chadin chebu so dezin ki nyamto, Mianze sole pege ki longa chen chunga be charkui kipta che ne, Ngunpa rangxin ki mikze ka jutun be na, Nidong sumchulo lepka, Xi Junying ji Mianze Sole Kele ji Lianye Yongbao Guo Tongzhu Tisum Tan Nga Dong Le Minyong Wa Cha Ju Tan Sa Dui Mian Sar Ki Kola Shibu Du Zhang Song Zai Jia Zhan Nyu Shu Zhang Le Minyong Wa Cha Ju Sa Dui Mian Sar Chong Zhang Dun Zai Zam Ling Ki Dun Zhe To Le Ba Cha Ju So Cui Yu Shi Mianze Sole Pei Jie Ji Luo Nga Zhen Zhang Nga Bei Cha Gui Nang Yi Dong Jian Bei Song Zhu Le Le Gap Jian Gui Mianze Xim Zhu Sa Bei Tan Pei Zhu Zam Ling Ki Dun Zhe To Dian Bo Le Ba Tan Sa Dui La Dei Ne Nyu Shu Kan Li Dun Zhu Le Gui Dui Dong Wa Zonai Tiapkong Ki Gaze Dewe Laze La Yurin Denbe Tsegi Yuanze Chaju Tan Tuele Koji Shibu Chengri Ki Tunji Jorwe Chumze Nguense Tui Tutu Ju Tan Nyele Minbe Minze Mala Ki Neshi Chabshi Chogdu Gozu La Ramdi Nundi Tupju Nangze Nuyumshi Sengenje Zongyongje Xing Zhole Tunji Ki Pijo Ji Chane Denbu Tu Xamla Ti Goji Shibze Nangde Denzin Tungzhu La Ne Mutu Je Lengje Zoya Ngu Zunangshi
1: Nyechara Sarkuibe Rangyong Zong Xingle Chongsep Tingne Xido Chongwa Rishina Talu Ne Song Rangyong Zhong Xingle Chongsep Tingki Xing Zhole Ki Nunzi Nguyen Go Tang, Nyong Dong, Tixin Tunbop Denbu Tang Yungbop Genlin Ki Ledun Ka La Timzin Dendi Che Di, Nguyen Go Zunzin Ki Mala Tuegu Changdo Dongwa Tang, Lakze Ki Shibshur Xiongnoy Gyakwa, Nguyen So Genlin Dendu Dongwa Che Junche Mibar Che Xing, Xing Zhole Ki Tunji Denja La Songyong Tang, Xing Zhou Mangzo Ki Yungbop Denbu Yungwa La Nunshu Yugui Xuewe, Mingara Zhong Yung Ki Xing Zhole Tunji Ki Pejo Jichane Denbu Yubari. Xing Gatang Zhole Topsa Tangbur Mikdi, Rangjong ki rinpa shibye singlea lakze mina chokdong gyeje sumchuk jendom chene shirim tu gyue be shamdi shubha ta. Kichu chirbyu ta, nuzi nyongdong ta, nebyu nuzi chuegyong, sokja ki rimne ngungo chunjin so ki te, seyu ngu su zubdi che de, nuzi ngungo ta tunjue lasu lakze kyabbi ki shirim ki, rangyub jundang cheru dangyu. Ningzi ta, chamdo, hoga so nuzi tun mawe segui lamikdi, chuzui nishu zepsi yirin, leri ta nuzi nizui nyeriri nyansin shuwe, lemlu tunjue nebu che xing. Nuzi nezui yunnam jenki gyodong ta, kekji tunji larsu chekiru chenri tan tunbe zubdi che ne, nuzi kyunggun chongdu dong kengdub che yu. Tetang chepjik, rangchung ki kego nguiso genlin ki mengsi yuntu dendu dang ne, rika ki chetun mengui dang di, tunji guagra dendu yungwar che xin. Goro tongjur jiktang chinye dong abya, nebu nuzi ngungo ta, chunzin tan ti xin, jekduru mengdu ki le tun te che ne, ngungo ta chunzin ki lega mutin shu zeku ca si tu likdu che ba ta. Sanjia ki chetun mengu goro tongjur jiktang chinye dong nige zelin che di, Sanjia zun chi jubsi ca gu sokjo che ba. Mengu goro tongjur jiktang chi jekdong nige kudri che ne, sokja ki ringgo menggab nyudu che di, yunnam jen ki go ne, rimne deshib chelin tang chesir che bari. Sengalengi, huye ki sozo ki kade pyojur le dun yuze lingyir yongwara muti gundi dangxia, shamla ti goro ki nangdun shibja zirin tundru la ne lengye soro ngodri nengri.
0: Sengalengi, Yewe loxie rin, pyo di rimka sozo di kate pyo jo le du mutu dingsa pyo tang sozo di genu ka shir shisu ba. Nyamle lamsu tuku chang to tong wa, rojo chitang sato chi ba, shirim ke tapsa ten to tong wa, shinten pe piri sab to tong wa, sozo di pyo jo ngu pen ti. Le so tang, mangso la shemdi shuwe ngu zhu chatab su ten ten gyubra che che ne, Amerika ke le so tang, mangso gya gya nga rongo tang, cho yung ne piri, nyamte dingsa pje yung war, gundi nundi dang yu. Nyamle lamsu te, kodru nemi jitu che de, shirim ke goyoko ta, le su regu la len tabji, pyo ye goyoko seto ta, pyo yor tuyongkong seto ni, jitu lamsu zongne, yu se zugzun ta, chinu che dong, sowe byu ze likdong so te, namzang nemi chugu che yubshi. Rojo chidang te, pyo yor namzang ki tuyongkong kanli che te, sozo ta, kele, nyamle kanche songdo jiwe, nyamgu rojo chidang sushib che ne, nangji pige guishu pewa che yu. Shirim ke tabza ten to tongwe te, Nguyendun Shemdru Ta, Zonai Shemdru Tajong Ki, Pyojo Tungung Ki, Zonai Ti, Sabab Towe Sagui Ta, Tanzam Ki, Tapsa Tambo, Shilim Shangzhou Che La Chone, Shilim Sozo Ki, Shepshu, Chage Mutu Seyu, Shinti Be Biri Te, Denshu Ta, Shil Gyu Be, Cho Nibu, Biri Chidang Sato Tang Si, Cho Nila, Leji Lezo, Lobjong Doshib Ta, Ngezui Besang Ta, Sowe Jokji, Yingne Tunti Soji Chigo Yatibdu Biwa Ta, Pyojo Shinjin Ta, Chongjie Ki, Ngezui Besang Ta, Lakze Juntan Chin, Pyojo Dien Chan Ne, Lakze Zuzhi Ta, Chadri Nyamchu Che De, Pyojo Shirim Sozo Ki, Lejiw Ta, 탑사 탐부 레소 미티 니동 하잠 존오체레 소종 비리 제바 당 역시 생렌제 하사 견삼 주주 타송 십시 사세기 듀랩디 미베 왕지 원투 제제라 냠데 롭종 제샤 샬라 디고티 난도 십자 딘질 흐루라네 렌제 소용 주는 것이
1: 녜차라 하사 예점 주주 태송 십시 세제기 듀랩디 미베 왕지 원투 제제라 롭종 제베 제고비네 Gyaji Mima Nyendokwa Thang Lero Nyendokwe Nguyentun Bichu Mikbir Zini Samlu Mingxi Tiendu Tongwa Thang Yebun Ki Nyendok Piwar Chedi Mikbi Dupshu Gyezam Ki Dienja Songwa Thang Gagwe Pekye La Shamdi Shuwe Chajun Nguye La Dendi Gyuwar Chegyube Chetun Cheyu Lutu Wangji Lu Me Shawa Thang Jintu Ne Chabjinpo Ne Tuyi Ringbo Dekoro Dene Chegyu Chegyuba Thang Songja Singju Ki Tabla Dene Chua Chuetab Chegyumu Wengyang Tokta Parasumtu Nubachila Lugi Zetowe Nienzegi Mengxi Simju Chekungi Chi Duma Dienzong Cheyu Kongki Ningri Chunpyu Gakze Tawai Lakze Mangbu Gakzui Chedi Zheyu Chekungi Dongja Mangbu Sipa Masi Xunyu Cenship Shedenba Nushu Yugu Sogyong Cheyu Kongki Chajungyu La Dene Cenship Tone Gyegubla Chilin Chewe Lami Zisim Seji Cheba Tang Lubu Wangju Yunyang Loza Dienbu Tang Gisim Mebara Likyu Biwe Turebgi Nyimgyuru Nguyu Sengalengye
0: 培育中高国特当兄弟看起中国团培育起探索组织国起记者陛下下面的提国起能顿习者这里听出了年龄界错误我真能力三年界中国团培育起探索兄弟高国电商组织没那他真主有些我说这电商啊下东特别给你查起也对中国团培育起探索兄弟高国这边这一类人起记者陛下陛下 中国塔培育起探索熊南高国的电商组织其次月别中国塔培育起结合内部金马的托马的不是塔例子哈萨孔格的业绩南塔克卡住高国这里电商组织结果塔结合顺便米纳哈萨孔格的业绩南塔克卡住高国塔不是高国的电商组织结果你呢中国塔培育起探索熊南高国的电商组织其次月别中国塔培育创业部金主要在塔我说我在这 Diyu Kelesam Dezen Ki Tomar Likzai Gagwa Ne Gagdru Tulu Nyer Gwa Ta Diji Dienzam Tsudu Chegu Sumne Yedu Dram Gagwa Ro Chashu Chepe Dien Ki Rangchung Nuzi Nyanga Chung Chepe Negab Dram Gagwa Ne Dienzam Tsudu Michi Be Chungu Dung Sha
2: Zone Chegu Bewe Dang Tar Kisi Chin Gwendu Sengkyur Sense Rung Ching Chitipu Tada Chigi Senshin Batini Penjong Rung Ching Nyin Chile Kung 대개롱팅기 성교로 근대 근종시비 레진힌
3: 신뢰무강 변종 예랑무강기 무병사장 고르 통조로 예동래기에 변종의 냠도 뷰제 토베 피제제로 부르게 중국 신뢰무강 변종 예랑무강
0: 생례제 띵디 변종 롱팅니리 레고 벽에 롱진기 선줄 그들 군중 집에 세리레스 조상다가 제기 레지디 좀제 개고 난게 몽제벌라타 십체 챙고 난게 니마스리라타 부상 좀 들라시

0: 大戴宗给
1: 曾头中一列
0: 女婿这个亲戚你们西安自己去年初洛阳前公正的这里可是一个要的是呢曾头中去拿了呀全都听着松动了自己都是第二正常是年纪的没长心都是第一拍干的金给了给没空的下死花呀没长了个这松正了这些是意思미대야붕아요레스디게리아가르스고레스나증창기따고용아스진시기스부겐베민리야증토다부니바야증미부순바야증소부시바야증괴붕아바야증승딘데스진시기두스디미콘조야작제기겐시원궁스니지요레스작제기겐쉰바수딩스니지두스증토종기리야미등아동쪽동자지루루수제뿡가르겜이대샤스콘주돈도준기콜툼넙줄학스지사부수제랭샤출린다큐싱아수용기니갑디를란제안주리딩카르종기군진여제스미야기나게담자샤제샤스니르레워동로토니기따조생기가르미디이민단대찰리야기간시원궁기选择几个都是，台湾控制南国亚区的改革是呢，每年的这个昆明农民采集写字站呢，中间的那老给补的这里啊，写单就写死，写个写字里啊，跟着主要的是呢，加农支部之外，还是参谋长说，尊重国家人治，能不涉及内有，梁山树林多年，朝改解散提出，松江无用泥部，松松间的下雨，增仓大国阿部。게다처시르킵스두스게데니셰진알땅두스두스게데따이중게니네주녀산슈브디차가가고부다가콘드시다사제갈시게요레스나주송디게게체메딘제체누브디함바사브시라리나롱오마친제미녜디게승바드라다게시디게스모도비나나추말로탁주이두스게데셰드잠바송장가갈시게요레스나
2: 아주기란인비기나리딩가르송그딱보송자근주먼주태는용금말뿐주내치는다가리
0: 두스크대시에브리스저가게
2: 내기란그제지포지잼메기란리샴리야마리야팀망부패브리업계침부중요리다레진가내기란그첩리야팅진주기지마고가른데중수나중부기란패는다가리
0: 두스크대시에브리스송장게돈도우주잼니你三线接不赢呢？超个矿主忙接不接接？莫名阿东咋不想接不得？咋呢？我在你手上把半路提呢，人呢不认识。第二他妈给没参谋了，你孙公明的领导一定看中中年的下不认识。超个个提亲交给我在你手的给叔叔的是呢？林冲的胡延灼、徐宁、穆弘、刘唐、张衡、阮小二、阮小五。阮小琪、杨雄、石秀、孙立、黄鑫、杜谦、宋万、燕春、丁飞、欧鹏、杨林、北深、迪杰里斯、迪杰个帮助孙七姐，日内百米争头撞起了呀！你马家个朱队长把宋江的吴勇、公孙胜拉索回公孙迪杰个日向给实际承担不多，强的多不着去呢？你偷着想着工作呀？配给许不认识，第二强东家队队长把托家国家里啊，哈个拿过去给这朝改的民间局给入大沙不的得救，结果呢，结果太急，杀了十队长把第二营的民间地统队长把藏了个东西落不认识，吴秀九个干些个要的是呢，
2: 能做第一没呢，这么些别我得的，这张阿就给了，妈的呀，太阳黑，舍不得给那个要的，
0: 都是个的。三线接不得，宋江个嘞，
2: 阿就去了，到头没得个。但是就那个白家呀，第一笔呢，这不有个来了呀，也会用个买卖大的。再讲你们看些子，昨天南街谈了干么着，
0: 都是个的些个样的。一年来超个个，
2: 军文军多了呀，那么多钱可了嘞。但他记住皮皮，搁不得团结，矿主没对比呢，亲戚矿主多少吃了钱没差不了呀，帮助几队长吧，气炸不得。大人俺年纪。故事这边呢，朱贵英接上去了，就刚过去的用过嘛了。
0: 都是个在县级、木工体级、区级队长把宋江特批买不起去， lo matib jeje ridin kharzong liya, lo chadu zamba dai zong risham liya, ne zu nishib chiga tamar. Yes, chao gaya gaya mami nga tong da gunzi nishib tamba chi ne zeng teo zong gi da ta nishe sa liya, gara to zu gyeb, sa ni yin gunzi di ye da nyamdo dai ga ne zeng teo zong gi rgi chek zu liya daga chimbar. Yes, po gui di ye ge da kha ka je dadu zamba, ane nyama qoban nang xin jeje zong gi di sabab di zambu shibu jo res. Kante jo res na, ta shir gyugju kormadang gengbur sumgi kor, objaagi chulamni juichin kiwadang sung, obdong tayi jangso tukbuni chargang tukbudang ra. Gengring sato ne tena, jangme tumbe chona kanyang rikyume, nyewar jarne nengi tetsi shine bungargi chinchung zamtong. Zongnang nebe tarmanamni gejin disi rikdar tomnyamche, zongchi jibun namgyang, kima tangne shi kyu kyung. Sa tini sangi kyangdang chagi zikba tar zeng tabu shashi sangla mipu takshirin zumbi pung zeng yin. Dinde zi yo imbris. Chao gaya da ngunzin jingdi gege de tatu zamba de ya changme ki ne mi zhang dunge kegi zichigi ne pung zo ji yungu yo res. Di donglingi pogo dige dungi mo da chaglong jingyo gi guchab kun yo res. Zindung arjen kini ta ngarmachi shenyo res. Midi yinbi na zeng changi bushiba zeng kuisnid res. Kui kye chenpo kemni.
2: Gigabla genlo jenye. Langshan sulingi chakba kiranzo. Nye kiranzo simje. Shungli ya zinbyu shuni. Chaka tongsu shu yagi. Dunda di chubga yonbi. Dari gunjo gudringi. Gugub sangwa dindrechi topsu. Kiranzo tondo. Gumbu lumbu machiba karinba.
0: Tuzukade shidu zamba. Chaukai shidra chuje. Shideji loos shidu zamba. Zeng kuili ya kapti chagan ronye ki makpun chi shor yungu yo res. Di yinbi na lengshan ki tangu tangu nasha pogu singu chen lingchung res. Daya kunyi nyi zingri ting nishu zi chebi yine genpam yuwa chugu yo ma res. Gap dudu zamba zeng kui ge lingchung dan zingba yine tab mindu samje dakha korni jansi gili ya bochimbo res. Lingchung ge daya kaka je jindi dan yo ma res. Dine chao ga ge sosu mokung dike chi ni sosu punga le ya loo je zeng to zhong yi le ya jik pungju gengze si jie gu gu yume kwa le ya zhu du chi du zamba ling chung ga gar shi ga yo re si na sa ni zeng to zhong yir kin do de ya yu xiam je gab du du gu ne zu le ya de che zhu du jen da gari dus ka de xie bris dus ka de sa ni nam lan du zamba me ming nga tong chi je zeng to zhong yi gin dung gi tang jin le ya tab ru jik je nga tong zu dum gi zhe to zu gem ni Dedu zamba zeng to zhong yi ge cho ne mer gyo ge ge ge bda zha ne mok bung bung chen bu zhi xia ling gu yo res. Dun ju po gu dun che li ya dar bu zhig zhe de yo res. Di ge ge ge ma di zhag zai ge gen shi wong gong res. Yung gen go li ya ge gen shen ba su ting de yo res. Ye gen go li ya zeng chang gi bu gen ba zeng to. Yung li ya zeng mi da zeng kui. Ye li ya zeng sheng da zeng su di ge di Tsangma loge ni kutub tuzu chasang kuyende yo res. Chakzai gigan shiwan kundi yinba yina sugo ya dashu ta lewar tong rotu nye gi tabcho senga kamyo kaan liya dungda tsema chi kije de yo res. Ta yungi gi ngangu chi lansum dum chadu zamba zang chane ni zungi kutum kashi chi dunle dunje bungru dunle ya jikbu res. Zang tuge Sosu kapti ki lanshan suling midi ge li ya gar shi ge yo re se na. Ge ge li ya, gen la jin ye ge jakwa kiran zu. Ngan zu zun ki ko zhum di zu, tong du ge. Ngan zu zeng chang ge, kiran zu sep zam chi ge, ngan zu po gu ma ri. Kiran zu re che che, sun po sim ni, zun ki ko zhum na lo ju che, tong jing li ge ni, shab chi rup chi su ge yin. Ge zi kiran zu, ga nga nga che che, gop da shu bi yin na, ngan zu sam chi che cho. Tu su ge de xie du zan ba, chao ge, kong zu shi ta sa ni, dong cha ni, zeng tu da, zinga shimbo res. Maakbun dike ge chao gaya la ya da maya brunde chuna samje zingro li chi ni kongzu cho ni dimzing tu ni shugu de zeng chang gi mami dike rimshin zhonga na lo la ya pa shishi kebo res. Ling chung da hu yan zho ge chao gaya da ka ma drep che che chao gaya la ya song gyob chigi chigi xia lin zing nub lin zing duksi chigi chigi ling chung ge da ni Tondo zingri chebi yina yagura meb haa kuwa che lamsaan mamitiki tsu kumbar res. Tarigi zingri di naloo liya choa nigaa loo 네 머메야 고차 데스데스 중요 레스 차가에 뿡가리아 파 로츠드 잠바 심마님 허두 제제 대두 잠바 막면디게 가르시에 열었으나 다 아주 키라 아니 공부 갸침부 시고 레스 다 심부 더 잡이나 수고야 너비시다요 레스 디니엘이야 아니 아주 순고 민게 마케드 잠바 마쇼베 뒤에 중요 레스 다리 임비나 딤징 투자 초니가 로그 먹봉리아 고차 데스데스 중요 레스 이내래 안 주게가 컨저 마쇼베 제제 소소 뿡가리아 로 투자 아니 대야 네 심마기브 치고야 요 마레스첸 시에기 여르데 타가 임베이나 아니 로켄 마데브 제제 디기 요레스 디네 니무숨 뚜뚜바 콘조 징리 제가 침브레데레 정도 중간에 수 등연이 카트 자가 연예 제조 요 마레스 니무 시베 닌가데 톱갸 곱갸리 타가기 뿡갈이야 쯤부니 겹주슈가 요 마레스 디니니 머미 콘돔 뿡갈이야 치 용두 잠바 Zumbanyibitinyige bimisal zuni, garishyegi yoresana. Nganyi yimbayina, zangdo zongkirki shali yungyok, bima chulin gombe, jinyi, darikesi, zangchang dagoy bungage, nganzu gombaya, dagba, nyabchu shega yonje. Simngu gyuno chokwa la sokwe, rangna kandrechigi, nganzu khunzu desan dose, langa, shib chako shingiyu, jezang, darin gunzin kiran, khunzu bunga doga, perob nas cheche, chinga, shuga jabi, Khonzu zami dan chabe chamla ya, nganzo xine diwa taba. Duzgata xebris, chagay gabi shita junji, ni zumbi ni de der juji, ni xachangi nilintus xebris. Lingchunga gara xega yoresana.
2: Ajukira, midi nini ya, iji nani yungu mar. Midi nini ge, yu gyu samla kije. Tungda gyaga, yongyo mingyo gi, nyeba yo mar.
0: Duzgata, chagay li ya, kata lepchi chidu zamba, zumbi nini ge gara xega yoresana. Nani yinbiyina, kimbangze, rabdu zhungyoji sonza. Gekzin kabashya nyuri, lanshan tsulingbi kinazu, chamdan shungdan cheche, juesan penyeji sonza. Kabalebiyine, sajidi meseleya, dabsi dengmebe kwa lasoba. Ngasane kodu zhungza, dari chinga, ngonje shuga yonbi mato, magbun cholaya. Yosu ugo shuga, yon kabar nyuri. Dige maze, zengchangan gunzinge, kinazu bungjinliya, kabdi chache. Gyagalin tuya mezaan, deyaya, tetsumda, somninayaagi, gyumtsen gari yore. Duzgade shebris, chawagayaga lingchungliya.
2: Jungbu kirangay, tetsumdin rechiche, duz jebiyina, duanjin chuyaga nyingi yore. Jezaan, dogun ngararang rugiin.
0: Duzgade shebdu zamba lingchungge.
2: Rog jungbu yine, aju kirang kunguma pekoya yomari. Nganzu kajige, mokmu chekatini, khonzu bungar goliya dorga chini dagari. Aju kirangay, shilone, shondinana dagari.
0: Duzgade shiyegi yorde chawgayge
2: ngaro ngomomachimina riya yomari. Kirangay mokbun chega chiche, shilo ne shuandi narona.
0: Duzgade shiyebris, yaa lingchungge
2: dindze yimina, aju kirangay suda su chiche, peziyu.
0: Duzgade geshidu zamba chawgayge
2: gunzin chuda, mominyi dongabge chiche chugin.
0: Duzgade shiyebris, gunzin chubdige su suresina dige yimina liu tangda ren xiao er, hu yin zhu, ren xiao wu, ou bong, ren xiao qi, Yen Shun, Du Qian, Sun Wan, Bei Shen, Diye Yinba Riz. Di Gwanda De Do Se Se Tu Zamba De Erka Zhu Mi Ni Do Jo Meb Che Che Zunbu Di Ni Gi Shugo Qin Che Chen Daga Rang Liya Gyogun Gyogu Bema Chu Lin Gwambe Cho Liya Qinba Riz. Gwamba Di Yinba Yinna Nangan Mu Du Gi Gwinyin Chi Yinba Riz. Chao Ga Dien Jo Che Dane Bum Ni Gwambe Na Lo Ru Du Zamba Ani, zunba xianda tonya mea zang, zunba nipa dini niliya gara xiega yore sana.
2: Gomba dini na lo liya, zunba xianda jie tonya mea gara re.
0: Duzgide gie chidi zangba, zunba dini ge gara xiega yore sana.
1: Zang chang chu song dozu, du su ma de su zang, zunba mang che, gya bab che, danda kenpo da, jengor ka xe mado la yo ma re. Gonsu digi, chi din yu se, gore na lo liya xia yu. Gunzin kira nye liya, de cu bab che, cheng gi liya, gonsu bunga ga cho liya. Rose langa ga nedi, ngara langa chicho.
0: Duzgide shebris. Chao ga ga.
2: Jena khonzo bungar kaba yore.
0: Duzgide ge chidu zamba zumbidige.
1: Khonzo ya gar shi yore. Zang changi, bubun yu sati, jangi gardiri. Dendriya sonzang, jangi gardi dor tubi yina. Gar shenda zumbidige, dor ya le labari.
0: Duzgide lengi yabris. Chao ga ga.
2: Dendriya yinbi yina, namji gandira chim yina ka yore.
0: Duzgide ge chidu zamba zumbidige.
1: 当他住松葬南京列队葬把亲不赢了控制战争这几面被割的当大几个人
0: 都是他写不得死唐国接兵呢正头中间的给对的爱扎塞不忽悠的死对个团长切个自己亲车队葬把嘎给估计推举埋葬准不得个嘎的写个要的死呢
1: 大款准备我们唱不落年差别速度俺子亲不赢了当大几个人
0: 都是他写队葬把아니 좀 부디게 랑가가 니치 저가게 막문 디게다 님도 따슈니 마음이 치제 뺨이 치는 거보네 템버리스 레와르나 자치친 세드 잠바 너군구 길이야 좀 부디니 토야메브 차브리스 제잔 듄지 마음이 디게 로마니 제제 초실 때드 잠바 랑가기 네 먼구 시다체니 족하고 시다차데요리스 예윤리아 미잔 큰 토야요 마리스 제잔 마음이 디게 남다 키제 超改了呀，那具体年上修不的是，忽然这个南山啊，你簇拥在啷个打个人？
3: 对你怕人家乱着个呀？给各单子光不加自己没几光了呀？巧些呢，俺打开了给对起了呀？这边有的是，记者这些别的这边有的是，干嘛这边呢？边把个看叫给了呀？出的有的是，超改的马关的这个没没提及。他肯读这次的战吧，啷个个数年过年，若土是准备各地的战吧，没没出去的，土不得死，没没穿冬么的，大肯出门就叫院长，超个个那我们全部姐姐断了呀，大几天节，超个带个呢啥不得死，忽然着的，眼神看见你个带个呢，你这卡的大，少了当姐呢。人家去呢，给不了人家个流淌的，本身个超个打了军节，人跟人个装个机呢，下了用不得死。装跟到了呀，临出来说呗，没没去呢，看着兄弟结账，心呢，你卡的叫肚子去用不得死。大家南山二十年，那么那么多定金钱呢，说说是不干了怕落不得死。临出个马西单独站吧。人唱个不送的送完赌钱的也出多呢不要这双个团要的是当我妈妈你懂啊不要人家呢切动你家送家自己的太阳嘛的是的也的欧盟给许过用钱说说不干了呀老用不的是的呢关键的也给超改了呀得罪咱把大地当然了呀贴贴要的是的嘛国干住罪咱把当然差端节超个真把买不起的给不得死。大地讲了呀，省公司也给一个只要的死。林冲个妈妈林家当年马哈呀嫁不得死。大地在这讲了呀，你赌就有账。超个了呀，大地跑过去了呀。

Tine jiwa kampu nam lakbe shimu sunne me tuwa kip. Longshu la tine me jima lhablib tu barwe kunyi gabyu la ril. Me pungki jamtu tine sha kampu ta kang chenzam seji kunyi jiki jikla nyene nye. Dawa longchui su yoxing jenzum chunne chetrib jimu chetib gubgar se la gubgar karsung cha me tukyuru. Karma tartur yoba teta kyang kunyi la mik chep chep cheba tar to ne lung sup ki jani jing na gyu wa chi hin kap kar zir ge da kap kar zha wu wu tu cha yu zam ne ta gur du me na ma tu xian kang yang me na wa ta cheng lu le xian kang yang ma chi nga de kang yang me par ko chang ta xi xiao ge zheng ni ling jie de jie de me na ni jie de xi tu san ba de lu chang ta zhe gur de bur sam xin ta gur du jik ri yu bie sim che dian ne me ta dun rang tang nyam du chuk xik yu bie pian chun suk xir ri chu guk tab che chua nyam sam lu te tar kor xin du me chi gu tang da wi wa du ni kib xik gu yun chi zam chin ba me xin par kue lu bu yung ki tar gor mur ne xin gang ba ni ji ne na su dong nang chung chuk di dir si jik ge ba tang 징급규점체대 그 방법주 미드남 쪽점체배 나사니 메타체대 최장 매매 메동사 간부 김비에 체도 추구디 고대토도 샤지 콜라탐니 무튜디니

0: Tabri dang zhenzi.
1: Diri tang miamle.
2: Qidi tang kongpi.
3: Zemling ki tirin kasang.
4: Zemling ki tirin kasang.
5: Singling ki kongkamsang. Shamliya zemling ki tirin kasang shibi lichen shuyin. Tengdi lichen ki nangtun zonni. Gejiling choki, zhungu choki. Dili sarbi tukje rin dunbi chukuta ducui kechin le dingjo kangli chebe gorta. Zhungkui chichu chongtu gyongyur ngwajan chosu gyuti zemli le liki kechin piwe goro. Tuanle kwaji tang kwaju kwaji chichu su gyugyur gundi danne zemli bianjo le zhungkui guinu nenbe goro. Zhuelam yakshu tan ledi yakshu songtu jinne chukuta isi asya lunan jiki nyamle rinbo le gundi danwe goro. Canada ta, Zhongkui Bianjo Chongtu Nyamle Ti, Nishu Chenpu ta, Yang Xing Gachi Wei Du Lam Ngunbe Gor So Yin. Xiamle Tingdi Li Cheng Kinang Tun Sip Zhe Nam Sin Ro. Nyechar Gekab Ki Zhu Xi Jinping Ki, Dian Xu Dar Gakar Tu, Bo Sir Gekab Ki Gu Chi Bi Jin Zum Ting Jo Ge Bar Shu Bu Ta, Cem Zhe Nang Xin, Zhu Xi Jinping Tan Bo Sir Gekab Ki Gu Chi Bi, Pe Ge Ki Chu Qin Le Tu Mon To Chu Du Ta, Nyam Le Ki Liu Sa Ba Nyam Tu Gui Ba, Gakar Ki Zung Li Mo Di Tan Chu Min Ding Sab Na Ni, Zhu Gu Tan Gakar Ki Zhu War, Ka Cho Dian Ki Na War, Ge Ji Ling Cho Ki Tse Tu Tu Kur Top Yue. Gekha mangpo nyanjo ki nesu bi ne, chugu cho ki dun bi chugu tang du cui ke chin rip tan jin bi, bo sir ki nyamle lam su ki pe nyo chiru dong gyu ta, kwa le shibu lho jo ge kap chu, bo sir ki nyamle lam su ki shu gen tip shu ngar we chiru dong gyu. Kwa le shibu lho jo nyamze rang dob le, gun di dong gyu je le tu nyin ke chin ten bi, ngun zin che gyu. Rang wun pi ge dong gyu ti kwa le shibu lho jo ge kap gi, nyo ba chiru dong a ta, song zhe che gyu. Zhu Xi Xi Jinping ki bo sir ge kab ki gu chi bie jian zum ting job ge bie tun cim tang bui chun du ta tun cim ni bie chun du shu ne. Tu rab ki gen zhe nyam du ku ru, dup shu jian ki dong lin ba qi ji ba ta. Bo sir nyam le ki meng xi ten bu ti ne, kwa le shi bi lo jo ki dup shu qi ru dong gui xi guo qiu du kui bie song xie ke jian na ne. Bo sir ge kab ki dong lin qian bu xi nu bu dun ne. Bo sir nyam le ting sep du dong wei ti, chou gu ka nga dun di. Bo sir qin bu, nyam le bu se tu wei pi ge le gun di dong wa, ka chuo se dun na yu. Ku bie la di mi lin chen dong kan ki ne zu bie ne. Bo sir nyam le ge lam su zu ne, lo nyin shu song xin. Zhong kui nyam le pi ge le lo dian gul mi ngang gun di dong wa ta. Kwa le shi bu lo jo tan tun zhi qian ne, zem lin dian lin tan pi ge yong wa, le ge bu yu. Zhongku cho ki ta ting ki jian zum to dun bie cho gu ke qin rip tan xin bie. Bo sir nyam le dian zhu gyang gyu yong gyu ra ka cho se dun qi yu ji xie yu bi xie. Ta ting ki jian zum xin, Zhu Xi Xi Jinping ki kwa le shi bu lo cho dup shu qi ru dong wei ti xie guang ke qin ka xie dun na wa di. Jing ne ge ji chim gyong le nyam to sung gyong qin ne ge ji jie chim tan ge ji jik sui zhan nyam ngang chu tu bi gen lin qi gu ba ta. Nye ne, choma ring lu ki tarje tuanpo ru jing ne, nyam zhige zo ki wang zha tan nubar sung gyong qi gui ba. Sum ne, mi man diwaar zinbi pege ki samlo taikyong qi di, nyam zhige zo ki nye dong ya min sum ju lu, gyun tu chok bi pege ki chui rim tun gyu le, gun di dong gui ba. Si ne, lak dan zhi ne, din jia ju gyong le gun di dan di, su gyun tan su gyun min bi din jia ki ji gui le, nyam to ka de jo gui ba jie yin. Xie guang ke qin ti kwa le shi biu lo jo tun zhi rang dob le tun nin ke qin din yu. Pakistan ki ten ki Pakistan cakbar to qi tun zum ye bin ne. Bo sir ge kab ge gu chi bie, bo sir nyam le lam su le, de sin bie lo nin shu yi nang to bie chum zhe le cae tui din jo qi di. Lam su ti ni ge kab ge cun qi rin xin ta, pe ge ge ming wun bie dup shu qin bu din bie, le di xi yin bie ngun zin qi ge yue ji kui yu bata. Za kong qeb si ki dong tu rin bor ta, cho gyan rin lo ki guo wu di gui gyab zhong wo. Bo sir ki kab le kwa le shi biu lo jo ki kab chi ge jia xue ba ta, chong ma rin lo sung gyong qi ba. Nyam zhe ki cho ki su xin ki nu ba duan bar gyab gyor ji qi bi gen zhi yue ji kui du. Zhongku tan gya ghar ki zhwa tuen nir din lin ki cho su ngar wei pi ge zhwa ar gun di dong gu. Ka shan ta, tian jing tu jin zum nan ji. Zhu Xi Xi Jinping ki, zong le mo di tan, lar yang chuo ni bi war, jian zum nan war, ge ji ji cuo ki tu gur ge kip tob yu bi tan. Ge kip ni bi gu chi bi, zhu gu tan, gya ghar ge kip ni bi tab ju ren xin tan. 普遍人心，卡住人心借谈中外预备那团体，拉什随命案光卡几日定什诺他，中国谈加哈瓦若得推蒙起文字开进主预备文字签约。加哈尔去区别策划托内组别内，加哈尔谈中国结构内部国策别，全内部中华电表案批改中华各所需不谈，特具给拓展谈破起苏色内，加哈尔谈中国中华搭档进不谈，批改东国别那些签约不谈，内组别为哪？加哈尔去经济部得罪龙头长内，结构内部国策别兼容了客体就不谈推崇。去年被日本土土木企文资企业摩托汽车单内，社会谈过了是被内团他最奇怪的文资经济多穷越级亏越不是。日前，解用给文团苏军临时促进北京土促进，一些明年天南区江道建国的区规制区苏军临时批改了江道区段落，体外马王进不满塞，江道从团加七十多万国内三百年别文资钱不是。年前的开发前辈，年冬革命艺术走出路，中国江道从团批改给年数两万八。年冬革命艺术怎个落了？中国江道从团去七东南镇东北了，阿我同去了年冬革命艺术怎一谈？期望我谈三几心不贴。可能是被江道从团东北去，感觉巨皮谈成全，出格送难。西坑可能是被安唐不离别。第六道唐不能给别拍，中国乐观难活谈。李老在卫戍所团在七东南镇七侧推送不来个这些局长拍罗他，龙秀六段出口的去组他，江道出行，南国春琼堂可有松江去直接所团在金额托电表案拍了又不是。至于日前看见去，中国可能是被马拉加仓雪给坦布运动去，四川马拉准备他，可能是不呢？继续谈配给做教学给加给特别南国马拉准备，南国怎么谈？南国三百人口了，密特不行，南所开矿所，江道团来扩展谈，扩展扩展组呢？江道从团配给了孟西干部订阅。咸阳中国起来的江道扩展这台去拓展了摩托兄弟革命，江道建体西北区国团团结苏军，苏镇通知所举人西部的开发前提，其中从团团团来两头北侧拓东团人部了官的单元。明年的可能是被从团体江道天涌桥沟去各自团层所领域。江道从团去军队批给七团团前别，可能有其输给南田安冲突前不满塞，他同团来批给一派团员切入侵略。俺们这个做从团批给村队延续南五百七百行呢，年冬革命送军了六个老树兰花坛，年女龙女江道青女所。江道文团六在开创者人他阿国同学陈尼坦

我们的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的人民的
ne, jiang duo qiu gu ki man ne, ma ru xu qin da yue. Nian wei luo ju ye shing, zhong kui zem lin le wu shu zhi qie ge zhe ge zhu yan ta, long luo zhi qie ge zhe dun ju ko dun qie ne. Kuo le shi bu long luo wu shu luo dong ki ma ne qiu gu ru gun di nun din da yue. Geji gyargi tubi nukyu shu so jixi jebo chebar si na. Zhongkui nukyu sabi lakze ki cege ta si kun jen ki gu ju li. Kuala shi bu gyargi tubi nukyu kipde ki pirim nyong tar ya lo ju nga nur tu qin yu. Zhongkui ni kuala shi bu jang do tun zi ku dun qi ken ki qin si yin la. Kuala shi bu jang do tun zi ki chomsha ki qin si ga yin. Nye dong kami ni shu zeng lo ra, zhongkui jang do tun zi nang zhen qi ci agor tong chu ru som do ngab ki gup ju gu chu ta, qi wan ni tan zi xi sim pa ti. Kuala shi bu jang do tun zi nang zhen qi ci ki gya zi zhong ni tan cheng chung gu ji sung ni, ngar xin zem lin ki ang tang bo li yu. Ti wei ke gang qi wan xin ni, zhongkui chu zi tu wei qi jo gu yi mo tu gya qir ta ni. Kuala shi bu jang do ju gyo na ding sip shu yu. Lo ti da rin zhong kui kuala shi bu ten yong zhig sui ta jiang duo cixi xi ma la so wei nan hu da shu ne. Ngan ji su cheng jin bian jiao ta jiang duo pi ge ki ge ji bian jiao cong tun nian le zhong xi chuo gu ta. Jiang duo di tun ki ge ji bian jiao cong tun nian le chuo gu su chuo gu ke jin ka dun ba ge ge tan bian jiao ki zhig xi mang bu tang ling hu da qi yu. Jiang duo pi ge ni zhong kui nan bie ting rip jian ki meng xi ngun si tui bu shi yin ba ta. Jiang duo cong tun pi ge dong gu ni cong tun lik ju rin bo lu gun di dong gui qi tib ke qin xi shi. Zhong gu ru zhong kui ngun tun su zhun li ji rin lu jian ta. Jiang duo jian nyam zhi jian jie su pi ge zhuo tan du ni. Qi zhuo cong tun jiang duo qiu su gong ngur gu ti ge kip ka ki pi ge le jiang duo ki gu nu. Ti wei ma wa nian ni. Kuo le shi bu nam xi ju gong le zhong kui li ge ti wei ma wa bu gu shi. Kuala shi bu tuan le ji ta tang kuo zhu ji ta ki lim xi tan dian ling song gong qie gu ni. Zem lin bian jiao pi ge le gun di dong wei gen ling ke qin yin. Ji ge shu ji Xi Jinping ki zhong kui luo dian gu ru ming a tuan le ji ta tang kuo zhu ji ta ki ji bie tuan zi ge wu song gong qie ba ta. Ran ge ke bi tuan le ji ta tang kuo zhu ji ta ki dian jia tan dian ling le gen ling qie ba. Qia jun wo le dian ni tuan le ji ta tang kuo zhu ji ta ki ge ji nian le ding se du dong a jie qie di. Ge kip kai ki mi man cang ma ngan li la pe gu ni pi ge ki chung zi long ju qi tu ju xin yu ji dian na yu. Long a cing ki qia gui juang bie gu zu lu ra ran ge ki bu li tun kong ta tu cang ki tun nu ma la sar du la zi chung zi ji. Qi ri gu gu ra di biu ngang gu di dan di. Pian cun ji tu ki tun le ji ta ta ni pian nyam ge ki nyam le qi da le di ni. Zem lin bian zhuo le du shu zuo de mi bie zhong kui gu nu nuan xin yu. Shandong ki langkor ki le si ki ni zhi zhi yi tun ki din si ra qi ju langkor ge zha ka si chi zhi bu xia yu. Zai jia ya kun mu qi tun zem zong wei qi ju langkor tun le ling tu chu gu su chun ta ji di langkor zhi ju ru nu gu sa bie langkor tun ki su tun le zhi ta shi bu ji du qi yu bie. Afrika zi kui ki qi ju langkor tun le ki di ne ki qin si du kyu ru yu. Ki le ki ji nir xun ba wu zi dong ki sar gui ba. Sanye ti ga tun ki ta kuo zhu ji ta xi ji jian ki xie pshu cha ki zu pa ti. Kun zui ti nga langkor kuo na zong a li. Langkor zong ji ki xie pshu zhu mi tu bi ga ne ti si tu pa chun ni. Ta jia qi ge ki zi ju bar tu gu shi bu qi ju langkor to dam qu xi kuo tun qi tu ji song yu pa ta. Wu zi dong ki chuo jing ni sanye ti ge qi ju langkor tun le ki meng xi di ni. Nguan le qi ge chum zhe le ge ni cu ngui le dek xip qie di. Tuan zi nga su ta, le su dong a ta. Cho xin xin ni, tinga langkor shi bu, qi dong kona qi bie qi tan le gyung do da ni. Tuan me ki le kyu cu ta, nyam tu qi ru gyu ti. Qi ge ki so zha ta, qi ge ki zu ka, chok tu xie pshu cha zi ji, gu zi qi di. San ne ti ga ne tuan ki ta, san ne ti ga ne cong so ko dun. Sa cha ti ga ne xie pshu zhu ba ji, ngun gyur chong yu ji song yu ba shi. Qi rui kuru yu gyung duo qi bi le tuan bie gang e tan zhen zui ki dun tu. Zhejiang ki lu du ki le si ki
也能妥协比团结起不谈。